nako bulega ile na mama tiwe ke o khoshi ale tago ke o khoshi ama philo arna